ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Agatoli Boys Band na rwimbo rwa mama gitukinyiria tutigaritie Angel F kona tukore tukivinga murango lakini varwa na daika sia kwa mukorana. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Karibu ni mwaro.
1: Hello Antoni.
0: Eh? I.
1: Yo kando ni asante.
0: Negwa.
1: Karibu aliandika.
0: Mhm. Negwa.
1: Yo kando ni no asante.
0: Mhm.
1: Ni tapande ambo kwa kitu cha kidinga.
0: Mhm. Nego. Hello.
2: Hello.
0: Niko aro karibu.
2: Ka ningire vetta kwa ngambo ne jibangu tukuma kamomo.
0: Eh.
2: Ma ngire tamukiri au kamo.
0: Mhm.
2: Ne wanda kali na mundu wetu keke bale turore.
0: Eh.
2: Na mundu wetu nyawa nyawa kunyawa u kwa zero.
0: Mhm.
2: Na Mungu akagu gatorori.
0: Ndego.
2: Na wanda kali makora metu.
0: Ndego, thank you. Wa uvudie dimo no kedera jam wana koromba dire moro FM nyege gokie. Ndondo da singe raidi ne rasa vaga. Halo.
3: Nade agebulia.
0: Nikwaro.
3: Ikiwe kai kwa mungu mebutuka.
0: Karibo.
3: Kanya mukore mundu gweto te nagine naginya.
0: Eh.
3: Njewa bundu ngwe bare kanyombola.
0: Mhm.
3: Mundu gweto te njamie ba e bare kasize.
0: Eh.
3: Ah joke nyamukure mundu gweto te njwe te mbura njwe na benje wetwe bu kalagutari.
0: Mhm.
3: Njewa mubunje na kalikwa mubunje makora meguo.
0: Thank you. Tutikare tiendake kambega si akora tukia mukora na kuoguo tuikire ngia. Tu ekengia